لاك سي بي سي كيو تاتمي بي ودي وتامي قق غافما توكو كينو يني tens of millions ni ni tu nato ne arrivo ku baxeni aluti tamani nunario yuni pekoto joango yuni pekoto joako tigi yuni nunavo kisheni tamagna narunato kanullari naukullari tunio qartoni amma takino yo yui takwa six ngu yui gavama tokakku amaru nunavo gavama kungi ta ministeri yuni ipase karunni naruneri lokui 81 million ginni tukino ya turangani akku iddurinammu irinni akturinammu ammaru takkua annia teedidiri ikkunnu turangani aktuti 74 million ginni ammi yuttu annia teedidirinammu pikutak juangu yunnu atuktauni aktu akbaaguni pingasuni kiseeni takkua

0: قول له كل سيبي سكر تطمي بي والدي دوان طامي قاقا قاوة ما تقاكو بيغسي والدي لغو كينو يني تنس اف مليانس مو يني اتوق تدي دواغا خلو تي نونا ريو ينو بيغو تقجواري يني نونا بو مي كيشاني تمنى تو كيشاني تيان اتو نمود لغي كينو يا تونيو قاقتو نيارو مانعتا سيكس مو يوي Government of Kuning Artu Marununavu, Government Kungita Ministry, Tabani Karuni Rokwe Pasha, Narunar Duty, 81 million Nguji Kinoya, Turangan Artu, Ildurinamu, Idinaturinamu, Amaru Anya Tedirinamu, Nunavu, me, Takwaru 74 million. Anya teri dengan amu perkutut juanu atuk tahun yang tu ti agbagu pingasu yuni kisah ni tak kuah kau makuning aktu tak kuah ngaruh aktu tu ki ukak tu kau nerang itu namul lagi kino ya tuangan yang mengata nunavu anya teri dengan amu minisjungan jana bicara pusjur karopu panneto valdianinga kayus valdiama.
1: We still have to go through the capital planning process.
0: Suri takwa atuwea khanneaktevu kino yenu pangnetone rineaktenga. Nirualdutelu namudlari kino ya tukgohtone ammangata. Tamanna narunarun niiraktu ullu asingani. Takwa kino ya khaktitone riyenga angin ilagijovu taasuminga anginaksoyumi $51 billion. Government of Kuning Artu Ikayu Tikhanyang Luti Nunariu Yuni Pekutuk Juangini Kanatari Mami Takwa Katu Jikatigi Kigatu Yui Inuni Kanatami Ukawuna Bingani Aturoku Itabani Inui Okil Tatumi Katigi Katu Jikatigi Ngini Katimana Riyangani Sak takusho titiga kanak tu ti takwa nuna kakak tu ni yung waktu pagayan niyo takwa bago 40 uduk tu ani gusto marat tu ino itapigay kana tami ang iyo kanga na tan o pero karopo pita kaksimaram matago nuta ang uyuni pinasu tuti nuna kakak tu ni vininguwa neriyangi kanatami obedo kakku tamanna nutanguvu kadunanu oda tounammi pinasu kannak tuti inui nuna riyangini ammaru gavamakku oda tiniriyanga.
2: We have to respond to this growing tool.
0: Kiyuyare akapu taasumu angit divaldiyatu inaktumu pilirijutoyumu oratinummi taakwa kadunani ngatuti kawisatya akapu.